Maliya. Ma'aikatar sufuri ta Masar ta ce a ranar Alhamis cewa rahotannin da ke danganta jirgin da aka kai wa hari da Masar ko tashoshin jiragen ruwa na ƙasar ba gaskiya ba ne. Wannan musanta alaƙar ya zo ne bayan wasu kafafen yada labarai da shafukan sada zumunta sun rawaito cewa ƙungiyar Houthi ta Yemen ta kai wa na jirgin ruwa hari a gaɓar tekun Yemen, kuma adireshin kamfanin da ake sarrafa jirgin yana Alexandria a arewacin Masar. Ma'aikatar ta ce jirgin ruwan yana ɗauke da tutar Tanzania, mallakin wani ɗan ƙasar Yemen kuma wani kamfani da ke Dubai, a haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne ke gudanar da shi. Ta ƙara da cewa ba a yi wa jirgin rajista a hukumomin kula da harkokin sufurin ruwa na Masar ba, kuma bai samu lasisin gudanar da ayyukan wakilcin sufurin ruwa ta ɓangaren sufuri da dabarun jigilar kayaki na Masar ba. Ma'aikatar ta ce jirgin bai taɓa shiga tashoshin jiragen ruwa na Masar ba, kuma baya kan hanyar zuwa Masar, haka kuma baya ɗauke da wani kaya mallakar 'yan ƙasar Masar. A wani ɓangare kuma, ma'aikatar harkokin wajen Masar ta ce Alƙahira na yin Allah-wadai da kai wa jiragen ruwa hari a Bahar Maliya. Ma'aikatar ta nuni da wani jirgin ruwan kasuwanci na Yemen da ke daga tutar Tanzania wanda aka kai wa hari da makamai masu linzami a ranar Talata, yayin da yake tafiya a gaɓar tekun Yemen kudancin tashar Moka da ke mashigar Bab al-Mandab. Ta kuma ambaci wani jirgin dakon man fetur na Saudiya da aka kai wa hari a ranar 25 ga watan Yuli. Ma'aikatar ta ce irin waɗannan hare-hare suna zama babbar barazana ga tsaro da kuma lafiyar zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya, wadda take daga cikin muhimman hanyoyin ruwa na duniya. Masar ta sake jaddada matsayarta na ƙin yarda da duk wani hari da ake kai wa jiragen ruwa da wuraren fararen hula, ko duk wani abu da ke barazana ga tsaro da 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya da sauran hanyoyin ruwa na ƙasa da ƙasa. Hare-haren da ake kai wa jiragen ruwa a Bahar Maliya kan haifar da raguwar yawan jiragen da ke wucewa ta mashigar Suez ta Masar, lamarin da ke jawo asarar kuɗaɗe ga Alƙahira, yayin da wasu jiragen ruwa ke karkata zuwa wasu hanyoyi domin gujewa barazanar tsaro. Tun daga ranar 20 ga watan Yuli, tashin hankali ya ƙaru a Bahar Maliya da mashigar tekun Aden, bayan da ƙungiyar Houthi ta sanar da cewa ta sanya wa jiragen ruwa da ke da alaƙa da Saudiya takunkumin zirga-zirgar ruwa. Bayan kwanaki uku, Riyadh ta ce an kai wa ɗaya daga cikin jiragen ruwan ta hari, washe gari kuma ta kai hare-hare kan wuraren Houthi a lardin Hudaya da ke yammacin Yemen, tana mai cewa ana amfani da waɗannan wurare wajen barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa. Saudiya ta kuma sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwar tsaron ruwa domin kare 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Bab al-Mandab. Ƙasashen da ke cikin waɗannan rundunar sun haɗa da Amurka, Yemen, Kuwait, Oman, Jordan, Sudan, Morocco, Maldives, Bangladesh da New Zealand. Bola Ahmed Tinubu ya yi alƙawarin farfaɗo da matatan man Najeriya da suka jima ba sa aiki yadda ya kamata. Ya tabbatar wa ma'aikatan man fetur na Najeriya cewa matatan man ƙasar waɗanda suka shafe shekaru da dama ba sa aiki yadda ya kamata za su koma aiki. Shugaban ya bayar da wannan tabbacin ne a ranar Alhamis lokacin da ya karɓi shugabannin ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya, wato NUPENG, a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Da yake mayar da martani kan damuwar da ƙungiyar ta bayyana, Tinubu ya ce kasancewar ana ganin wuta ko hayaƙi na fitowa daga saman matatar mai baya nufin tana aiki yadda ya kamata. Yana mai jaddada cewa dole ne matatan su kasance masu samar da riba tare da samar da amfanin da aka gina su domin bayarwa. Ya ce matatan man da kuka ambata za su koma aiki. Tinubu ya ce ya amince ya ɗauki alhakin gyara kadarori da kuma basussukan ƙasar da gwamnatocin baya suka bari ba tare da la'akari da abubuwan da suka faru a baya ba. Ya ce ni ba mutum ne da zai je can ya dawo ya ce komai yana tafiya daidai saboda na karɓi kadarori da basussukan waɗanda suka gabace ni. Ya ƙara da cewa ko menene ya faru a shekarun baya, yanzu alhaki ne nawa a matsayina na shugaban ƙasa in gyara su. Shugaban ya kuma kare tasirin manufofin tattalin arzikin gwamnatinsa, yana mai cewa biyan albashin ma'aikata akai-akai yana da tasiri mai kyawu ga tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Tinubu ya ce gwamnati ta samu kuɗaɗen gudanar da manyan ayyukan more rayuwa na dogon lokaci, inda ya ambaci manyan ayyukan hanyoyi da suka haɗa da Lagos zuwa Ibadan, Abuja zuwa Kaduna, Abuja zuwa Kano, da Sokoto zuwa Badagry. Tun da farko, ya kuma buƙaci ƙungiyar NUPENG da ta tabbatar da cewa amfanin shirin Compressed Natural Gas ya isa ga matafiya, yana mai cewa amfanin shirin bai yaɗu cikin sauri kamar yadda ya tsammani ba. Tun da farko, shugaban NUPENG, Solomon Oladiti,
ya kuka kan ci gaba da daukar

Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15,320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa serikali yake haitafanya makubaliano yoyote yatakayokiuka msingi ya serikali, kanuni za taifa au hisia za familia za wanajeshi waliouawa au kujeruhiwa katika mgogoro wa muda mrefu kati ya serikali na makundi yenye silaha. Erdogan amesema hayo mjini Ankara alipokutana na familia za wanajeshi waliopoteza maisha pamoja na maveterani wa vita. Pia amezungumzia kura ya bunge ya wiki hii ambapo wabunge 67 waliunga mkono hatua ya kuendeleza mchakato wa kuwaondoa wapiganaji wenye silaha. Rais huyo pia amesema kuwa mafanikio hayo yamechangiwa na vikosi vya usalama na sekta ya ulinzi ya Turkiye, akisema kuwa kundi hilo limetambua kuwa haliwezi kufikia malengo yake ya kujitenga nchini Turkiye ama Syria. Amesema kuwa mchakato huo umefikia hatua ya mwisho unaotekelezwa kwa mujibu wa sheria na demokrasia. Pia ametaja lengo la kujenga Turkiye isiyo na ugaidi na eneo lisilo na ugaidi kuwa kipaumbele baada ya mgogoro huo kusababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu kwa takribani miaka 40. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Turkiye na Misri zimekubaliana kuimarisha ushirikiano na uratibu katika kukabiliana na migogoro ya kikanda, huku waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan akisema kuwa uhusiano kati ya Ankara na Cairo huko katika kiwango bora kabisa chini ya uongozi wa marais wa nchi hizo. Akizungumza baada ya mazungumzo na mwenzake wa Misri Badr Abdelati katika mji wa El Alamein, Fidan amesema kuwa nchi hizo zina mtazamo unaofanana kuhusu masuala muhimu ya kikanda yakiwemo Gaza na Libya. Amesema kuwa Turkiye na Misri zimekubaliana juu ya umuhimu wa kuchukua hatua madhubuti zaidi kuhusu hali ya Gaza, huku zikiendelea na mashauriano ya karibu kuhusu vita na hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Kuhusu Libya, Fidan amesema kuwa Ankara na Cairo zina msimamo wa pamoja kwa kuunga mkondo mmoja mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Libya. Kwa upande wake, Abdelati amesema kuwa nchi hizo mbili zinapinga mashambulizi ya Israeli dhidi ya Syria na pia zinaunga mkono kikamilifu umoja na uadilifu wa ardhi ya Sudan, huku zikikataa jaribio lolote la kuigawa nchi hiyo. Amesema kuwa kuna utashi wa kisiasa wa kuendeleza uhusiano kati ya Turkiye na Misri pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi za nchi hizo. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Iran ambayo inasema kuwa jeshi la Iran limekanusha madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Washington inadhibiti mlango bahari wa Hormuz na kuyataja kama ni ya uongo. Msemaji wa jeshi Ibrahim Zulfaghari amesema njia hiyo muhimu ya majini bado iko chini ya usimamizi kamili wa Iran na kwamba meli haziwezi kupita kwa usalama bila kibali cha Tehran. Iran imeweka udhibiti na kutoza ada za usafirishaji kwa meli zinazotumia mlango huo tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati na Februari 28. Ni taarifa nyingine kuhusu na mgogoro huo inatokea China, ambayo inasema kuwa mauzo ya nje ya malori ya umeme ya China katika masoko ya Asia yameongezeka kwa kasi, huku kupanda kwa gharama za mafuta kuna kuhusishwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran kukichochea mahitaji ya njia mbadala za magari yanayotumia dizeli. Mauzo ya nje ya malori makubwa ya umeme yaliongezeka zaidi ya mara mbili katika kipindi cha miezi minne baada ya kuanza kwa vita na kufikia magari 16,823. Mahitaji yameongezeka kwa kiasi kikubwa hasa katika Asia kusini na kusini mashariki, ambako uchumi wa nchi nyingi unategemea kwa kiasi kikubwa usambazaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Na taarifa nyingine kutokea nchini Indonesia ambayo inasema kuwa Indonesia

imekosoa uamuzi wa Israeli wa kukataa mpango wa hatua 15 wa Gaza, ikionya kuwa hatua hiyo inaweza kudhoofisha juhudi za kimataifa za kumaliza vita na kujenga upya ukanda wa Gaza. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje, Vahdi Nabil Mulachela, amesema kuwa mpango huo ni juhudi za pamoja za kurejesha hali bora ya maisha kwa Wapalestina. Jakarta imesema kuwa mpango huo mpana unaungwa mkono na pande kadhaa, unalenga kukomesha kile ilichokiita vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendeshwa na Israeli dhidi ya Gaza na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Mamlaka za afya nchini DRC zimebaini kifo cha mtu aliyekuwa ameambukizwa Ebola katika mkoa wa Basi-Uwele ambao haukuwa umeathiriwa na mlipuko wa sasa, hali ambayo inaongeza hofu ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Mkuu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti, Jean Jacques Muyembe, amesema kuwa marehemu alikuwa dereva wa pikipiki za kubeba abiria aliyesafiri kutoka Hauti-Uwele ambako visa vya Ebola vimeripotiwa hadi Basi-Uwele. Mgonjwa huyo alifariki katika mji wa Buta baada ya kuonyesha dalili za kuvuja damu, huku vipimo vilivyofanywa baada ya kifo chake vikithibitisha maambukizi ya Ebola. Muyembe amesema kuwa marehemu alitembelea vituo kadhaa vya afya kabla ya kufariki, huku madereva wenzake wakijaribu kuchukua mwili wake. Polisi walilazimika kuingilia kati, hali ambayo ilizua hofu kwamba huenda watu kadhaa walikutana naye na wako katika hatari ya kuambukizwa. Basi-Uwele haitawekwa rasmi kwenye orodha ya maeneo yaliyoathirika hadi maambukizi ya ndani yatakapothibitishwa. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mlipuko huu wa 17 nchini Kongo umeambukiza watu 4,566 na kusababisha vifo 2,128 na kuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa baada ya ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa zaidi ya raia 20 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mapigano yaliyotokea Gaisan katika jimbo la Blue Nile nchini Sudan, kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu. Ghasia hizo zilitokea karibu na mpaka wa Ethiopia, pia zimesababisha takriban watu 2,500 kuyahama makazi yao. Mamlaka za eneo hilo zimesema kuwa jeshi la Sudan limefanikiwa kuzuia mashambulizi yaliyofanywa na kikosi cha RSF pamoja na wanamgambo wa shirika. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote kuwalinda raia na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia watu walioathirika. Na taarifa nyingine inasema kuwa watu 9 wamefariki kutokana na kuporomoka kwa mgodi katika jimbo la Plateau nchini Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya kitaifa, maporomoko ya ardhi yalitokea katika eneo la mgodi wilayani Barikin Ladi katika jimbo la Plateau. Watu 9 walipoteza maisha katika tukio hilo, huku wengine wengi wakijeruhiwa. Serikali ya jimbo hilo imesimamisha shughuli zote za uchimbaji madini kutokana na wasiwasi kuhusu usalama. Na taarifa nyingine ni kutokea Zimbabwe, ambayo inasema kuwa idadi ya waliofariki katika ajali ya kivuko nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 44, huku rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa akitangaza hali ya dharura kufuatia janga hilo. Kivuko hicho kilizama siku ya Jumanne katika ziwa Kariba baada ya kukumbwa na mawimbi makali, kwa mujibu wa polisi. Kivuko hicho kilikuwa kimeundwa kubeba abiria 90, lakini zaidi ya watu 120 huenda walikuwa ndani wakati wa ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka, abiria 114 na wahudumu 5 walikuwa wamesajiliwa kwenye orodha ya safari. Hata hivyo, idadi kamili ya waliokuwa ndani haijulikani, kwa sababu baadhi ya abiria wakiwemo watoto huenda hawakuwa wamesajiliwa. Mamlaka zinaendelea na shughuli za uokoaji na utafutaji, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo kamili cha ajali hiyo. Na tumalizie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa Turkiye inapanga kurusha chombo chake cha anga kuelekea mwezini mwanzoni mwa 2027 kwa kutumia mfumo wa kusukuma uliotengenezwa nchini humo. Waziri wa viwanda na teknolojia wa nchi hiyo, Mehmet Fatih Kajir, amesema kuwa mfumo huo umekamilisha

majaribio yote na ratiba ya safari hiyo imekamilishwa. Amesema kuwa misheni hiyo itaipa Turukiye uwezo wa kiteknolojia unaomilikiwa na nchi chache duniani. Turukiye pia inaendelea kujenga uwezo wa kujitegemea wa kufika angani, ikiwemo ujenzi wa kituo cha kurusha vyombo vya anga nchini Somalia karibu na Ikweta. Kituo hicho kinatarajiwa kusaidia kurusha satellite na vyombo vya anga vilivyotengenezwa nchini humo. Kajiri amesema kuwa maendeleo hayo yanaungwa mkono na sekta ya anga inayokuwa nchini Turukiye, huku nchi hiyo ikiendelea kuwekeza katika satellite na teknolojia za anga. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Nyayo za Turukiye katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Turukiye katika UNESCO, leo tunaelekea Denizli katika jiji la kale la Laodikia lililopo katika ardhi yenye rutuba ya bonde la Lycus. Likiwa kwenye makutano ya njia kuu za biashara zilizounganisha Anatolia Magharibi na maeneo ya ndani pamoja na bahari ya Mediterania, Laodikia ni miongoni mwa maeneo muhimu zaidi ya urithi wa kiolojia nchini Turukiye. Jiji hili linajivunia majengo ya kuvutia, mipango miji ya hali ya juu, ubunifu wa kihandisi na urithi wa kitamaduni uliojengeka kwa maelfu ya miaka. Jiji la kale la Laodikia liliingizwa kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kama eneo la urithi wa kitamaduni mnamo Aprili 15, mwaka 2013. Hii ina maana kwamba bado halijaingizwa rasmi kwenye orodha ya urithi wa dunia, lakini lina thamani ya kipekee ya kitamaduni yenye umuhimu wa kimataifa inayoweza kuliwezesha kuteuliwa kwa ajili ya orodha hiyo hapo baadaye. Katika waraka wa uteuzi uliowasilishwa kwa UNESCO, Turukiye inapendekeza Laodikia itathiminiwa kwa kuzingatia vigezo vya pili, tatu na nne vya urithi wa kitamaduni. Vigezo hivyo vinahusisha mwingiliano wa tamaduni mbalimbali, ushahidi muhimu wa ustaarabu wa zamani pamoja na mifano ya kipekee ya mipango miji na usanifu wa kale ambayo imehifadhiwa hadi leo. Historia ya Laodikia haikomei katika vipindi vya Hellenistic na Roma. Utafiti wa kiolojia unaonyesha kuwa makazi katika eneo hilo yaliendelea bila kukatika tangu enzi ya Kalkolithi hadi karne ya 7 baada ya Kristo. Jiji la kipindi cha Hellenistic lilianzishwa katikati ya karne ya 3 kabla ya Kristo na mfalme wa Seleucid Antiochus wa pili, na likapewa jina la mke wake Laodice. Katika kipindi cha dola ya Roma, Laodikia likawa miongoni mwa vituo tajiri zaidi vya Anatolia katika biashara, uzalishaji na maisha ya kitamaduni. Moja ya sifa kuu za Laodikia ni uhifadhi wake wa mpangilio wa kale wa mji. Barabara kuu na ndogo zinazokatana kwa pembe ya kulia, majengo yaliyopangwa kwa utaratibu, mifumo ya maji taka, vituo vya usambazaji maji na maeneo ya umma vinaonyesha kiwango cha juu cha mipango miji kwa wakati huo. Maisha ya kijamii ya jiji yalizunguka kumbi za michezo, masoko, mabafu, barabara zenye nguzo na moja ya viwanja vikubwa zaidi vya michezo vya kipindi cha Roma katika ardhi ya Anatolia. Uhandisi wa maji pia ni miongoni mwa sifa zinazofanya Laodikia kuwa ya kipekee. Maji kutoka vyanzo vilivyokuwa kusini, umbali wa kilomita kadhaa, yalipelekwa jijini kupitia mabomba yaliyotengenezwa kwa chokaa na udongo pamoja na mifumo ya hali ya juu ya usambazaji. Na zaidi, mfumo wa sifoni uliotumia shinikizo unatajwa kuwa mojawapo ya mifumo ya kipekee ya uhandisi wa maji wa kipindi hicho. Nguvu za kiuchumi za Laodikia kwa kiasi kikubwa zilitokana na eneo lake la kimkakati. Likiwa kwenye makutano ya njia za biashara kati ya mashariki na magharibi, jiji hilo lilijulikana kwa uzalishaji wa nguo, ufumaji na karakana za kutia rangi vitambaa.
mizani ya kufumia na mabaki yanayohusishwa na utengenezaji wa rangi yaliyopatikana.

Shirika katika uchimbaji wa akiolojia inaonyesha kuwa utamaduni huu wa uzalishaji una mizizi wa maelfu ya miaka. Hata leo kuna uhusiano wa kihistoria wa karibu kati ya utamaduni maarufu wa Denizli wa uzalishaji wa nguo na urithi huu wa kale wa ufumaji na utengenezaji wa vitambaa. Laodikia ina umuhimu mkubwa si tu kwa sababu ya nguvu zake za kiuchumi, bali pia kwa historia ya Ukristo. Jiji hili ni miongoni mwa makanisa saba ya Anatolia ya kipindi cha mwanzo cha Ukristo, jambo ambalo linalipa umuhimu wa kipekee katika historia ya dini. Kanisa kubwa lililojengwa jijini humo, ambalo kuanzia karne ya 4 liligeuka kuwa kituo muhimu cha kidini, ni miongoni mwa mifano bora ya usanifu wa Kikristo wa awali wa Anatolia. Kanisa hilo linajulikana kwa mozaiki, michoro ya ukutani, mapambo ya marumaru na maandishi ya kale. Uchimbaji wa akiolojia pia umeibua ushahidi mwingi unaoonyesha kwamba tamaduni na jumuiya mbalimbali za kidini ziliishi pamoja katika jiji hili kwa kipindi kirefu. Maandishi ya kale, alama na mabaki mengine ya akiolojia yanaonyesha kuwa Laodikia ilikuwa kituo muhimu cha kitamaduni kilichokutanisha watu wa jumuiya mbalimbali katika vipindi tofauti vya historia. Mwingiliano huu wa tamaduni na imani mbalimbali ni miongoni mwa mambo ambayo yanalipa jiji hili la kale thamani ya kipekee kwa wanadamu wote. Kulinda eneo kubwa la akiolojia kama Laodikia kunahitaji juhudi za muda mrefu na kazi na uzingatia misingi ya kisayansi. Laodikia inalindwa kama eneo la uhifadhi wa akiolojia chini ya sheria za Torekie za kulinda mali za kitamaduni. Kwa mujibu wa mpango wa uhifadhi wa eneo hilo, kazi za uchimbaji, uwekaji wa kumbukumbu, urejeshaji na uhifadhi hufanyika kwa pamoja. Kazi hiyo inatekelezwa kwa niaba ya Wizara ya Utamaduni na Utalii chini ya usimamizi wa kisayansi wa Chuo Kikuu cha Pamukkale. Kwa miaka mingi, shughuli hizo zimeendelea mwaka mzima na zimetajwa kwa mfano wa utendaji bora katika usimamizi na urithi wa kiolojia nchini Turkiye. Mtazamo wa uhifadhi hauishi tu kurejesha majengo yaliyoharibika. Mabaki ya mawe, mozaiki, michoro ya ukutani na vipengele vya usanifu huwekewa kumbukumbu kwa kina, huku kipaumbele kikiwa ni kuhifadhi vifaa vya awali kwa kutumia mbinu za kisayansi za uhifadhi. Kila hatua inayochukuliwa wakati wa urejeshaji pia huandikwa kwa uangalifu, jambo muhimu kwa tafiti za kisayansi za siku zijazo. Mtazamo huu unatokana na uelewa kwamba urithi wa kitamaduni si mali ya kizazi cha sasa pekee, bali ni thamani ya pamoja inayopaswa kulindwa na kukabidhiwa kwa vizazi vijavyo. Utafiti unaoendelea Laodikia unaendelea kutoa taarifa mpya kila mwaka. Katika miaka hivi karibuni, ugunduzi kuhusu mifumo ya kale ya maji, athari za matetemeko ya ardhi, uzalishaji wa nguo, majengo ya kipindi cha mwanzo cha Ukristo na maisha ya kijamii ya jiji umeongeza kwa kiasi kikubwa uelewa wa wataalamu kuhusu historia yake. Miongoni mwa ugunduzi wa hivi karibuni ni sanamu ya Athena yenye urefu wa takribani mita 2 iliyotangazwa na Wizara ya Utamaduni na Utalii mnamo Machi 31 mwaka 2026. Ugunduzi huo umeongeza ushahidi wa utajiri wa kisanii wa jiji hili la kale. Leo, Laodikia si eneo la akiolojia linalosimulia tu historia ya zamani. Ni maabara hai ya wazi ambako utafiti wa kisayansi, uhifadhi na usimamizi wa urithi wa kitamaduni vinafanyika kwa pamoja. Shukrani kwa juhudi endelevu za Turkiye za kulinda urithi wake wa kitamaduni, jiji hili la kipekee linaendelea kueleweka zaidi kila mwaka, huku likitoa mwanga kuhusu historia ya pamoja ya wanadamu. Jiji la kale la Laodikia ni eneo la urithi wa kipekee linalounganisha maelfu ya miaka ya mipango miji, uhandisi, biashara na historia ya dini katika eneo moja. Ni jiji linalobeba historia ya kina ya Anatolia na kuihamisha kutoka nyakati za kale hadi kwa vizazi vijavyo. Kupitia juhudi za kisayansi za uhifadhi na kazi endelevu za kulinda urithi huu, Laodikia inaendelea kutoa mchango muhimu kwa urithi wa kitamaduni wa dunia. Tukutane tena katika kituo kingine cha safari yetu ya Nyayo za Torekie katika UNESCO. Mpaka wakati huo, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.